Io ku ta e fitu ku ai pe ke tau tuku a Gloria mo fa fita la he ge si hoa e lohimi ko tau o tua pe taha. Ai a ku fai ke ai a e tau hu mo tau puno pe ku fai ke ai a e tau whakawhia ngai i e a ku tau pe o e whanonga anga o tau fai. Ta tau mohea e tau whakawhita o kei whakalau maare le pe ho eiki ho tau koloni si i heo i whanga. Ka oma ai whanawa ho eiki pe heiki si i whareo haa mataa pure haa whaolunga atonga pe pe heiki he tonga sola mo i vulangi ai a ku tau kau whakataha i he lonuku i he koloni. Whakatawanga utoka maari pe ai me a ku tau a pe a me a pina.